fito ia te aho falani i uvea nei. Ko ni e te porkalama ku whela ke tuku mai i te komite o te uaha o te aho uaho la lahi aia. Ko te moni te aho unfurumatoru e kamata atu pēr nei te temi o te holavalu uhu. Aki ia te avahia tu o te whakahaha koloa. Whakatau mea kai pēr mo koloa whakawhenua o toto umotu. I te whare whakau ariki ana i sangato soane. Hola hiva ku faileva i te inu kafe, hoko atu kia i te hola hiva mo te vaelua. I e whaahinga koho konga ke hekehe o hange ko te uwhaiva whakatātou. Urua ki pē ko te langakato, hoka ni umatu upe sari ni umatu. Hoko atu kia i helele mo te āmonga ni umatu u, taki nima i te tarua i ni umatu u. Ko he tui kakala e whaala ke toi whakahoko iai, toi hoko atu kia i pē mo te hoka ni umatu u. Mātahi lewa kua kamata i te whaingau i whakawhenua ani a tātou ko te pā urutoa, pe e teu teu i te kolo makakere, aki e te huni vai ka whika. Hola nima mo te vaelua ki te hola ono to tonu kua whaala ke whakataritaria i te ufo e me e ina tō whakahoko i te whakatau pie pie o te tau nei. Ko te kolo ori kue ina whakafafonga i te palau kia hoa hake, ko tufu o nei ina whakafafonga i ahi hifo, pea ko mara e fo owe ina whakafafonga i te palau kia o mua. E abahia nai e te awhiawhi e te potu ani o karai ki walu. Hoko atu ki ai pea mo te whakatau pia pia te ufo ime ani e toru, pea ko te temi lewa o te holahiva mo te vaelua. Ko tāpunu ia tuai e te whakahao ngā mako, kai hoko atu lewa te teki teki whaiva. O whaala ke whaiwhaita ki ai ia te uhiva pea mo niki ime e matāpule pe ko te ume o te Pasifika. Pea whakawhiawhia e nai tātou e te fo ima holo ani e te wharita wasu o sangato sosefo. Tāpunu ia tuleva ia te awhiawhi māholo pēmu whiriwhaiva i te temi o te mātahi totonu. E ala hua kia nai e toi hoko atu pē, ko te aho tonu lewa ia te aho falani, i te holani mātotonu e whetāna kia ia nātou, e whēala ke kau i te whaiva tautai. Holani mamu te vaelua kua tuku atuleva ia te hifo kiloto tai, pēa ko ngelu e lua e whakatau pie pie i te whai anga ani, ko te kalolo pēmu te tā i kahina. Lorotonga ia te lakanga aia hola fitu ki te hola valu e whakahoko anai ia te misa i te e kelesia whaka e pikopo anai mata utu. O hola valu mo te vaelua e whakahoko aileva ia te tohofuka i te mua sangatu soane. O lahiva mo te vaelua kua whakahoko aileva ia i hikonga keheke mai te uwhaingau i peko te laka. Aki e te toifokia ke anato ne whela ke hifo whaiva tautai. Pea hola hongo furu vai lua, ko teo kamata atua to atu lewa e te whainga o iani ko te pā urutoa, teo to atu pē e te koro ani o makakere. Hoko atu ki ai pea mo te ripuru e whakahoko ana i te liga ani o te ripuru e teo teo i te perestai e Sosefo Lutovika. Pea whakausio si lewa aki i te lele whakatete. Pea mo te tautoko i te temi o te mātahi pe e mātahi vai lua pe lava. Ulele ani e teu teu i te asociacion ani lelei fi whakatete o whakatahi pea mo te potu ani o ngata. O te katoa tu aia kāinga o te ukonga ne whela ke vai vai atu ki te lakanga nei, tā fito ki te porkala mai tuha pea mo te aha whalani, katoa amana ki atu ki ai i te uvaha a kahako mai.